0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 6-ից 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ կանեաբեդին Իսպանիա գդարած Արաքելական ջամպորտության առաջին օրվան։

Սկիզբարավ Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, որ զինք առաջնորդեց դեպի Իսպանիա։ Շաբաթ 6-ունիս 2026-ի առավոտյան սկիզբարավ Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, որ զինք առաջնորդեց Իսպանիա, հանդիսանալով 3-րդ քահանայապետը, որ գայցել է այս երկիրը, վերջին քահանայապետի մը այցելուտենեն 15 տարիներ յետքը։ Առաջին քահանայապետը, որ այցելություն տված էր Իսպանիա, եղած է Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ը, որ 5 անգամ եղած է այնտեղ, ապա Բենդիկտոս 16-րդը, որ 3 անգամ այցելած է երկիրը, մինչ Ֆրանչիսկոս Պապը երբեք առիթ չէ ունեցած այցելելու Իսպանիան։ Նորին սրբությունը առավոտյան գանուխ Վատիկանեն մեկնելով ուղեցավ Հռոմի Ֆյումիչինո օդակայան, որտեղեն իր հետ ճամփորդող պատվիրակության անդամներուն հետ միասին մեկնեցավ Իսպանիո մայրաքաղաք Մադրիդ, ուր ժամանեց Կրետե 2 ժամ տևող թրիչկեմի ետք։ Սրբազան քահանայապետի սուն ճամփորդության գարկախոսն է Ալցատ Լամիրադա, որ հրավեր է հայացքը վեր բարձրացնելու, վերստին գտնելու համար Աստուծո ներկայությունը և բացվելու ուրիշներուն։ Նորին սրբության ճամփորդությունը պիտի ընդգրկե Մադրիդ, Բարսելոնա և Կանարյան գղզիները երկու հանքրվաններով՝ Գրան Կանարիա և Տեներիֆե։ Ճամփորդությունը պիտի ավարտի Հարաչիգա ուրբաթ 12 հունիսին։ Մադրիդի Ադոլֆո Ավարես Մադրիդ Բարախաս միջազգային օդակայան ժամանելուն սրբազան քահանայապետը դիմավորվեցավ Իսպանիո թագավորին և անոր գողագիցին կողմէ հատուկ պատվո արարողակարգով մը։ Ապա օդակայանի պատվո դահլիճի մեջ կայացած հագիրջ հանդիպումէ յետք սրբազան քահանայապետը ուղեցավ Մադրիդի թագավորական պալատ, որ կառուցված է 18-րդ տարուն Մադրիդի հին Ալկազարի դեղը, որ միջնատարյան բերդմն էր և 1561-ին Պիլիպոս II-ի կողմէ վերածված է թագավորական նստավայրի։ Բարատ ժամաներուն քահանայապետը ընկալվեցավ պաշտոնական արարողակարգով մը, ապա տեղի ունեցավ պատվիրակություններու ներկայացումը, ուսկ սրբազան պապը թագավորին հետ միասին մուտք գործեցին պալատ, ուր նախատեսված էր անոնց առանձնազրույցը։ Թագավորական ընտանիքին հետ ունեցած անհատական հանդիպումեն ետքը Լևոն 14-րդը թագավորական պալատի Սալոն դե Կոլումնաս սյուներու սրահ դահլիճի մեջ հանդիպում ունեցավ իշխանություններու, քաղաքացիական հասարակության և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ, անոնց ուղղելով իր ջարը։ Ճամփորդության այս առաջին օրվան հայտակիրը կնախատեսե մայրաքաղաքի ընկերային արվարձաններու մեջ գտնվող Կարիտասի միացման և ընտանուրության կետրոնի այցը, որ Մադրիդի թեմական Կարիտասի կառույցներն է և գսպաղի անոթևան մարդոց խնամքով, սրբազան պապը այնտեղ դիմավորվի կարդինալ Խոսե Կոբո Կանոյի և ծրագրի պատասխանատուներուն կողմէ և հագիճ այցելություն մուգտա կետրոնին, ապա կետրոնի շրջափակի մեջ անգահանդիպի հյուրերու, գամավորներու և աշխատագիցներու հետ, որոնց մե ոմանց ներկայացուցած վկայություններն ետքը սրբազան պապը ներկաներուն գուղէ իր սրտին խոսքը։ Այս հանդիպումը գավարդի նվերներու փոխանակումով ես սրբազան պապին շնորած օրհնությամբ ու նախքան կետրոնին հրաժեշտ դառնելը, Լևոն պապը կետրոնի եկեղեցվո մեջ իր օրհնությունը կշնորէ նաև Մադրիդի արքեպիսկոպոսության ընկերային հարցերով ըսպաղող ընկերակցություններու ներկայացուցիչներուն։ Սրբազան պապը այդ կփոխադրվի Մադրիդի առաքելական նվիրագության պալատ, որ այսօրերուն կհանդիսանա անոր նստավայրը և այնտեղ կատարած ընթրիկեն ետքը գուղվի Պլազա դե Լիմա հրապարակ, որ հայտնի է Ռեալ Մադրիդի Սանտիագո Բերնաբեու մարզատաշտը հյուրընկալելուն համար, ուր նախատեսված է օրվան վերջին և ամենաշատ սպասված հանդիպումը՝ երիտասարդական աղոթքի հսկումը։ Հազարավոր դղակ և աղջիկներ նորին սրբությունը պիտի դիմավորեն երկերով, վկայություններով և քեղարվեստական գադարումներով, որոնց կարգին գոցպել երաժշտական տադերախաղեն ներշնչված ներկայացումը։ Աղոթքի վայր ժամանելուն սրբազան պապը Պապա Մոբիլեյով, այսինքն քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով, դարածքին շրջանը կատարել են և երիտասարդները ողջունել են ետքը Մադրիդի արքեպիսկոպոս կարդինալ Խոսե Կաբո Կանոյի և 30 երիտասարդներուն հետ միասին կբարձրանա կետրոնական ամբիոն, ապա Մադրիդի արքեպիսկոպոսին և տադերախաղի ներկայացում են ետքը, բաց երկխոսությունը կվարե երիտասարդներուն հետ։ Երեգոն գավարդի Սուրբ Հաղորդության երկրպագությամբ և վերջնական օրհնությամբ, որ մեր ետքը Լևոն 14-րդը կվերադառնա Մադրիդի առաքելական նվիրագություն, փակելով իր 4-րդ առաքելական ճամփորդության առաջին օրվա հայտակիրը։
Լևոն 14-րդ սրբազան կանը բդին հանդիպումը Իսպանիայի իշխանություններուն հետ։ Շաբաթ 6-ունիս 2026-ին Իսպանիա գդարած արագերական ճամփորդության ծիրեններս Լևոն 14-րդ կանը բդը Մադրիդի թագավորական բալադի մեջ հանդիպում ունեցավ Իսպանիո քաղաքական, դնդեսական եւ մշակութային կյանքի ներգայացուցիչներուն եւ հաստատություններուն հետ։ Ֆիլիպե 6-րդ թագավորի ողջունի խոսքեն յետքը սրբազան հայրը իր պատկամ ուղեց ներգաներուն, որ մեջ շնորհակալություն հայտնելով Իսպանիա այցելելու իրենուղված հրավերին համար ընդգծեց երկրին եւ քրիստոնեական միջև գոյություն ունեցող խորգաբը, զոր ավանդության համաձայն սկիզբարած է Մեծն Հակոբոս Արաքյալի օրերուն։ Նորին սրբությունը նշեց, թե ինչպես քրիստոնեական հավատքը մեծ ցածր ունեցավ իսպանական մշակույթի գազմավորման գործի մեջ եւ մինչեւ օրս կշարունակե հույս եւ ուղղություն նվիրել իդես ժամանակակից բազմատիվ մարդահրավերներուն։ Այս երենես Լևոն Բաբա արժևորեց ժողովրդային հոգևոր բարեպաստությունը, գեղարվեստական եւ երաժշտական ժառանգությունը, ինչպես նաեւ բազմաթիվ բարեգործական աշխատանքները, որոնք կհամարվին ավետարանի եւ իսպանացի ժողովրդի հանդիպման գենտանի վկայությունները։ Անապապացադրեց, թե իր ճամփորդության նպատակն է ամրապնդել հավատացյալներուն հավատարմությունը ավետարանին հանդեպ, ինչպես նաեւ հարաճացնել հաստություն եւ գործակցություն ասկի դարբեր դարերում միջև։ Հղում գադարելով աբա Ֆրանցիսկոս Պապի ուսուցումներուն Լևոն 14-րդը հաստատեց, թե խաղաղությունը գծնի հանդիպման եւ երկխոսության մշակույթեն եւ ոչ թե կաղապարախոսական պախումեն, հիշեցնելով նաեւ, թե իրականությունը կերատաս է վերացական կաղապարներեն եւ թե ճշմարտության փնդրդուկը կբահանչի բացված խոնարհություն, երկխոսություն ուրիշներուն եւ Աստուծո հետ, իբրև ուղի, թեպի մակրագործում եւ հաստություն։ Կանաբե դագնարգեցաբա երկրի երկու կարևոր սուրբերուն եւ քրիստոնեական հոգեվորականության վարդապետներուն Սուրբ Հովհաննես Խաչագիրը եւ Սրբուհի Տերեզա Դավիլան, որոնց ուսուցումներեն մեկնելով խորհրդածեց ժամանակակից աշխարհի դիմաց կայացած մարդահրավերներու եւ զանոնք թիմակրավելու ծևերու մասին։ Այսօրալ անորոշության դակնապներուն եւ մոլորության թիմաց գարիկը գայնպիսի անցերու, որոնք ընդունագեն նոր լույսմը եւ նոր գարելություններ նշմարելու դժվարություններու մեջ, ասավի Միչայլոտ սրբազան կհանայաբեդը եւ աբա մատնանշեց, թե ինչպես այսօր արդի հասարակությունը հատկանշված է փևերացումներով եւ մարդկային արժանապատվության հաջախագի խախտումներով, ու թե այս միտումներուն դեմ տնելու համար առաջեշտ են մշակույթ, որակյալ կրթություն, ներաշխար եւ բացվածք դեպի քերանցականություն։ Հոգեոր մեծ դեմքերը գսորվեցնեն, որ ճշմարտության եւ ներքին ազատության փնդրդուքի ընդմեջ են գարելի է գերդել հասարակությունը, ուր արդարություն եւ խաղաղությունը իրարու կհանդիպին հարեցի Միչայլոց նորին սրբությունը, որը բա խոսեցավ գաթոյեգե գեծվո թերագադարության մասին, նշելով, թե ան գծարայե մարդկային սրդի ծարավին, ոչ թե բարդատրողական ցևով, այլ ավետարանական վկայությամբ, որուն ցադարգանքնած է մարդիրոսներու եւ սուրբերու բազմությունը, եւ այսօր պատրաստ է ինքզին կտնելու իսկ այս այն ժողովրդի աբակային, որ կփնտրե հաստություն եւ խաղաղություն։ Ասկե մեկներով սրբազան կահանայաբեդը հրավիրեց հաղթահարել պատմության եւ հասարակության բարագդիչ եւ բարզուգանացված պատմվածքները, փոխարենը պարտությունը ընդունելով որպես հարստություն։ Ըստ նոր այս մեկը Եվրոպայի եւ հատկապես Իսպանիո հիմնական առաքելությունն է, որ կրնա աշխարհին առաջարկել համագեցության եւ երկխոսության օրինագերի դիբարմը։ Կանաբեդը խոսեցավ աբա արհեստագիտություններու եւ թվային միջավայրերու մասին, որոնք հաջող կխդացնեն գանխագալ գարձիկները, փևերացումները եւ նենկապոխումները, դգարացնելով քննադատական մտածողությունը։ Այս պատճառով ան անհրաժեշտ նկատեց

0: Նվազմարդկային արժանապատվության, ընկերային արդարության, աղքատներուն հանդեպ ուշադրության, շրջապատի խնամքի և խաղաղության վերելքին վրա, զանոնք վերաձերով գործնական քայլերու, ինչպես պատասխանատու ծրագիրներու պատրաստություն, ամենադգարներուն ներառումը և թվային քրակիտությունը։ Ջարինավարդական մասի մեջ Լևոն Բաբը երախտագիտություն հայտնեց Իսպանիո միջազգային իրավունքի բազմակողմանիության, խաղաղության և համերաշխության ինպաստ իր հանձնարարության համար, ապա կաչարերեց բոլոր ներկաները խտանելու ընկերային երկխոսությունը, մտի գնելու երիտասարդներուն և աղքատներուն, համատրելու ինքնավարությունը և միասնականությունը և սադարելու եվրոպական ընտերուզման գործընթացին որպես նպաստ համայն մարդկության ընդհանուր բարիկին։ Ասված Օրնե Սպանյան, ասավ հուսկ Լևոն 14-ը, եզրապակելով իր այս առաքելական 4-րդ ճամփորդության ձիրեններս արդասանած առաջին ճարը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին ողջունի խոսքը լրակրողներուն, դեպի Սպանյա տրիչկի ընտածքին։ Շաբաթ 6-ին Հռոմեն Մադրիդ տանող տրիչկի ընտածքին Լևոն 14-րդ բաբը լրակրողներուն ուղաց իր ավանդական ողջունի խոսքի մեջ հատուկ ուրախություն հայտնեց երկար ընդմիջումների հետ Սպանյա կատարած այս առաջին առաքելական այցելության համար։ Նույն սրբությամբ իր խոսքի մեջ ասավ. «Բարի լույս բոլորին, արդեն սպանական հողի վրա ենք. Հետևաբար առաջին հերթին սպաներենով ողջունեմ մեզի ընկերակցող սպանացի լրակրողները և բոլոր անոնք, որոնք հոսեն. Շնորհակալություն ձեր ծառայության համար. Ինչպես լավ գիտեք, այս ճամփորդությունը երկար ժամանակ է ի վեր բաբիմը առաջին այցելությունն է Իսպանիա, և անձնապես շատ տպավորված ու ուրախ եմ այս ճամփորդությունը գադարելուս համար. Շատ անգամներ եկած եմ Իսպանիա, բայց ասիգա առաջինն է այս առաքելությամբ, ասիգա առաքելական այցելություն մնե հանդիպելու հավատացյալներուն, դոնախմբելու հավատքը, ավետելու Հիսուս Քրիստոսի պատկամը, բայց միևնույն ժամանակ ողջունելու բոլորը ամբողջ հասարակությունը, որովհետև եկեղեցին պատկամ ունի բոլորին համար, ինչպես կարծեմ շատ հստակորեն տեսակ մայիս 25-ին հրապարակված շրջապետական նամակի մեջ։ Ողջունի խոսքի մեջ կայնաբեդ ընդգծած է նաև իր ակնկալությունները այս ուղևորութենեն հատուկ շեշտը տնելով երիտասարդներու խանդավառության վրա, ուստի գուսան, որ բոլորիս համար գեղեցիկ ճամփորդություն մգլա առիթմը հայտնաբերելու մեծ խանդավառություն։ Շատ կատողիկներ կան, հատկապես կուզեմ ընդգծել երիտասարդներու ներգայությունը, ինձ սվածին համաձայն գտվի, թե մեծ թիվով երիտասարդներ բիդելան իրենց խանդավառությամբ, և գավադամ, որ այսպես բոլորս միասին բաժնելով հավատքի ուրախությունը պիտի գարենանք շատ գեղեցիկ պատկամը տալ, պատկամը, որ ամեն նավահանգիստի մեջ, այսպես ասած, ուր որ հասնինք, պիտի ունենա հատուկ նշանակություն՝ Մադրիդ, Բարսելոնա, Կանարյան գեղձիներ։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Իրանի մեջ տեղ ունեցը կարելի է որակել որպես արդար պատերազմ, նույն սրբությունը հստակ դիրքորոշում հայտնած է, ասելով, կարծեմ, թե արդեն շատ հստակորեն ասված է. Իրանի մեջ արդար պատերազմի դարեր չեն գտնվիր։ Արդար պատերազմի դեսությունը գուկա անցյալ տարերեն, երբ դեռ չէին պատկերացնել այն զենքերն ու գործնանալ կարողությունը, որոնք այսօր գդիրաբիդ է մարդկությունը։ Անդրադառնալով եկեղեցական տասու անդամներու կողմէ գործադրված սերային ճարաշահումներու վերաբերյալ հարցումին, Լևոն 14-րդ կանայաբեդը վերաստատած է, որ այս ճամփորդության ընթացքին պիտի հանդիպի քանի մա զոհերու հետ։ Ան ապա ապահով ցուցած է իր և ամբողջ եկեղեցվող հանձնարությունը պայքարելու այդ երևույթին դեմ, ձայն որակելով որպես իրողությունը, որ դագավին բաց վերկման է։ Կարդինալ Պարոլինի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ։ Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին խոսեցավ նորին սրբության դեպի Իսպանիա կատարած առաքելական ճամփորդության նպատակներու մասին։ Ձիրանավորը նշեց, թե Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդության գլխավոր նպատակն է խրախուսել հաղորդությունն ու միություն թե եկեղեցիեն ներս և թե հասարակության մեջ։ Կանեբեդը գծակտի հույսի ու սիրո պատկան փոխանցել համայն սպանացի ժողովուրդին, պատասխանելով գյանքի, մահվան ու դարաբանքի իմաստի վերաբերյալ մարդկային խորուն հարցումներուն։ Մադիգանի պետական կարդուղար նկատել դվա, որ բաբը սպանյոլ խորհրդարանի հետ հանդիպման ընթացքին

0: Bilisheste orinastrutian mech martkein antsi arjanabatlutian yev entanur pariki arachnaer tutyuna annavertsuts vor supatora gotskne kaghtaganutian jknajamin modenal garek tutyamp vor tekrelov 4 himnagan skspunktner entunil bashpanel harachatsnel u hamargel kaghtagannera inches nayev artyunavet lutsumner pndrel michegragani shrchani znerutyan ankman daknabin timats Անչադողական ցկտումներով պայմանավորված փևերացումներուն դեմ բաբա գանտիսանա միության եւ խաղաղության երաշխավոր Գարդինալը հարեց թե սրբազան հոր բատկամա բիդի լուսավորե հասարակական ցանկը ավետարանի լույսով հարկելով հանդերց պետության սահմանադրական բադասխանությունն ամենայն սկսությամբ խուսափելով երկրի ներքին քաղաքականության միջամտելը Հագարակ արտի հասարակական լարվածություններուն եւ փոխագերմումներուն կարդինալ պարոլին նշեց, որ Իսպանիան կբաբանե իր քրիստոնեական խոր արմատները եւ ունի գենտանի ու ուժական եկեղեցին, որբես աստեցիկ պետություն անգրնա առանցքային դեր խաղալ Եվրոպայի մեջ, պաշտպանելով մարդկային իրավունքներն ու միջազգային անվտանգությունը, ինչպես նաեւ ռազմավարական գամուրջ հանդիսանալով Լատինական Ամերիկայի Եվ հյուսիսային Աֆրիկայի երկիրներու միջև
1: Բամբինո Ջեզուի հիվանդներուն ողջույնը կընկերակցի Լևոն 14-րդ Բաբին Բամբինո Ջեզու Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցին փոքրիկ հիվանդները անգամ եւս ուզեցին խորհրդանշականորեն ընկերակցի Լևոն 14-րդ քահանայապետի Իսպանիայի դարած ճամփորդության հիվանդանոցի խաս սրահի մեջ գծված նկարով Բաբագան օտանավով, արևով եւ իսպանական տրոշակով զարդարված թուղթը բաբին հանձնվեցավ Վատիկանի լրատվամիջոցներու լրագրողներուն կողմէ հրոմեն դեպի Մադրիդ տրիչկի ընթացքին։ Սրբազան քահանայապետը ուշադրությամբ դիտեց նկարը եւ շնորհակալություն հայտնեց մանուկներուն այս քայլին համար։ Նախաձեռնությունը գրխավորեց հատկապես 9 տարեկան Ջուլիան, որ իր ըստորակրության կողքին փոքրիկ սիրտմը ավելցուցած էր։ Ասիկա առաջին անգամը չէ, որ բամբինո Ջեզուի փոքրիկ հիվանդները բարդկամը կհղեն բաբին, անոնք արդեն նկարմը պատրաստած էին անցյալ ապրիլին անոր ապրիկը կատարած առաքելական ճամփորդության համար։ Այս բարձ առարկով մանուկները արտահայտեցին իրենց ցերը, մոտիկությունը և բարի ճանապարհի մաղթանքները, փաստելով թե ինչպես երևակայությունը և հույսը գրնան հաղթահարել ոյևէ հերավորություն։ Հարկերի ունգնտիրներ, այս հետաքրքրական լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և որ ամպողթությամբ հատկացուցինք լևոն 14 սրպազան կահանայապետին ըսպանյագադարած առակելական ճամփորդության, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 6-ին 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ կանեաբեդին Իսպանիա գդարած Արաքելական ջամպորտության առաջին օրվան։

0: Սկիզբարավ Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, որ զինք առաջնորդեց դեպի Իսպանիա։ Շաբաթ 6-ունիս 2026-ի առավոտյան Սկիզբարավ Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, որ զինք առաջնորդեց Իսպանիա, հանդիսանալով 3-րդ քահանայապետը, որ գայցել է այս երկիրը, վերջին քահանայապետի մը այցելուտենեն 15 տարիներ յետքը։ Առաջին քահանայապետը, որ այցելություն տված էր Իսպանիա, եղած է Սուրբ Հովհաննես Պողոս 3-րդը, որ 5 անգամ եղած է այնտեղ, ապա Բենդիկտոս 16-րդը, որ 3 անգամ այցելած է երկիրը, մինչ Ֆրանչիսկոս Պապը երբեք առիթ չէ ունեցած այցելելու Իսպանիան։ Նորին սրբությունը առավոտյան գանուխ Վատիկանեն մեկնելով ուղվեցավ Հռոմի Ֆյումիչինո օդակայան, որտեղեն իր հետ ճամփորդող պատվիրակության անդամներուն հետ միասին մեկնեցավ Իսպանիո մայրաքաղաք Մադրիդ, ուր ժամանեց Կրետեի 2 ժամ դևող թրիչկեմ ետք։ Սրբազան քահանայապետի սուն ճամփորդության գարկախոսն է Ալցատ Լամիրադա, որ հրավեր է հայացքը վեր բարձրացնելու, վերստին գտնելու համար Աստծո ներկայությունը և բացվելու ուրիշներուն։ Նորին սրբության ճամփորդությունը պիտի ընդգրկե Մադրիդ, Բարսելոնա և Կանարյան գղզիները երկու հանքերվաններով՝ Գրան Կանարիա և Տեներիֆե։ Ճամփորդությունը պիտի ավարտի Հարաչիգա ուրբաթ 12 հունիսին։ Մադրիդի Ադոլֆո Ավարես Մադրիդ Բարախաս միջազգային օդակայան ժամանելուն սրբազան քահանայապետը դիմավորվեցավ Իսպանիո թագավորին և անոր գողագիցին կողմէ հատուկ պատվո արարողակարգով մը։ Ապա օդակայանի պատվո տարիջի մեջ կայացած հագիրջ հանդիպում է ետք սրբազան քահանայապետը ուղվեցավ Մադրիդի թագավորական պալատ, որ կառուցված է 18-րդ տարուն Մադրիդի հին Ալկազարի դեղը, որ միջնատարյան Պերտմն էր և 1561-ին Պիլիպոս 2-րդի կողմէ վերածված է թագավորական նստավայրի։ Բարած ժամանելուն քահանայապետը ընկալվեցավ պաշտոնական արարողակարգով մը, ապա դեղ ունեցավ պատվիրակություններ ու ներկայացումը, ուսկ սրբազան պապը թագավորին հետ միասին մուտք գործեցին պալատ, ուր նախատեսված էր անոնց առանձնազրույցը։ Թագավորական ընտանիքին հետ ունեցած անհատական հանդիպումեն ետքը Լևոն 14-րդը թագավորական պալատի Սալոն դե Կոլումնաս սյուներու սրահ դահլիճի մեջ հանդիպում ունեցավ իշխանություններու, քաղաքացիական հասարակության և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ, անոնց ուղղելով իր ջարը։ Ճամփորդության այս առաջին օրվան հայտակիրը գնախատես է մայրաքաղաքի ընկերային արվարձաններու մեջ գտնվող Կարիտասի միացման և ընտանուրության կետրոնի այցը, որ Մադրիդի թեմական Կարիտասի կառույցներն է և գսպաղի անոթևան մարդոց խնամքով, սրբազան պապը այնտեղ դիմավորվի կարդինալ Խոսե Կոբո Կանոյի և ծրագրի պատասխանատուներուն կողմէ և հագիճ այցելություն մուգուտա կետրոնին, ապա կետրոնի շրջապագի մեջ անգահանդիպի հյուրերու, գամավորներու և աշխատագիցներու հետ, որոնց մե ոմանց ներկայացուցած վկայություններն ետքը սրբազան պապը ներկաներուն գուղէ իր սրտին խոսքը։ Այս հանդիպումը գավարդի նվերներու փոխանակումով ես սրբազան պապին շնորած օրհնությամբ ու նախքան կետրոնին հրաժեշտ դառնելը, Լևոն պապը կետրոնի եկեղեցվո մեջ իր օրհնությունը կշնորհե նաև Մադրիդի արքեպիսկոպոսության ընկերային հարցերով ըսպաղող ընկերակցություններու ներկայացուցիչներուն։ Սրբազան պապը այդ կփոխադրվի Մադրիդի առաքելական նվիրակության պալատ, որ այս օրերուն կհանդիսանա անոր նստավայրը և այնտեղ կատարած ընթրիկեն ետքը գուղվի Պլազա դե Լիմա հրապարակ, որ հայտնի է Ռեալ Մադրիդի Սանտիագո Բերնաբեու մարզատաշտը հյուրընկալելուն համար, ուր նախատեսված է օրվան վերջին և ամենաշատ սպասված հանդիպումը՝ երիտասարդական աղոթքի հսկումը։ Հազարավոր դղակ և աղջիկներ նորին սրբությունը պիտի դիմավորեն երկերով, վկայություններով և քաղարվեստական գադարումներով, որոնց կարգին գոցպել երաժշտական տադերախաղեն ներշնչված ներկայացումը։ Աղոթքի վայր ժամանելուն սրբազան պապը Պապա Մոբիլեյով, այսինքն քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով, տարածքին շրջանը գադարել են և երիտասարդները ողջունել են ետքը Մադրիդի արքեպիսկոպոս կարդինալ Խոսե Կաբո Կանոյի և 30 երիտասարդներուն հետ միասին կբարձրանա կետրոնական ամբիոն, ապա Մադրիդի արքեպիսկոպոսին և տադերախաղի ներկայացում են ետքը, բաց երկխոսությունը կվարե երիտասարդներուն հետ։ Երեգոն գավարդի Սուրբ Հաղորդության երկրպագությամբ և վերջնական օրհնությամբ, որ մեր ետքը Լևոն 14-րդը կվերադառնա Մադրիդի առաքելական նվիրագություն, փակելով իր 4-րդ առաքելական ճամփորդության առաջին օրվա հայտակիրը։ Լևոն 14-րդ սրբազան կանը բդին հանդիպումը Իսպանիայի իշխանություններուն հետ։ Շաբաթ 6-ունիս 2026-ին Իսպանիա գդարած արակերական ժամփորդության ծիրեններս Լևոն 14-րդ կանը բդը Մադրիդի թակավորական բալադի մեջ հանդիպում ունեցավ Իսպանիո քաղաքական, դնդեսական եւ մշակութային կյանքի ներգայացուցիչներուն եւ հաստատություններուն հետ։ Ֆիլիպե 6-րդ տակավորի ողջունի խոսքեն յետքը սրբազան հայրը իր բաթկա մողեց ներգաներուն, որու մեջ շնորհակալություն հայտնելով Իսպանիա այցելելու իր ուղղված հրավերին համար ընդգծեց երկրին եւ քրիստոնեության միջև գոյություն ունեցող խոր գաբը, զոր ավանդության համաձայն սկիզբարածե մեծն Հակոբոս Արաքյալի օրերուն։ Նորին սրբությունը նշեց, թե ինչպես քրիստոնեական հավատքը մեծ ցադար ունեցավ իսպանական մշակույթի գազմավորման գործի մեջ եւ մինչեւ օրս կշարնագե հույս եւ ուղղություն նվիրել իդես ժամանակագից բազմատիվ մարդահրավերներուն։ Այս երենես Լևոն Բաբա արժևորեց ժողովրդային հոգևոր բարեպաշտությունը, գեղարվեստական եւ երաժշտական ժառանգությունը, ինչպես նաեւ բազմատիվ բարեգործական աշխատանքները, որոնք կհամարվին ավետարանի եւ իսպանացի ժողովրդի հանդիպման գենտանի վկայությունները։ Անապապացադրեց, թե իր ճամփորդության նպատակն է ամրապնդել հավատացյալներուն հավատարմությունը ավետարանին հանդեպ, ինչպես նաեւ հարաճացնել հաստություն եւ գործակցություն ասկի տարբեր դարերում միջև։ Հղում գադարելով աբա Ֆրանցիսկոս Պապի ուսուցումներուն Լևոն 14-ը հաստատեց, թե խաղաղությունը գծնի համտիպման եւ երկխոսության մշակույթեն եւ ոչ թե կահապարախոսական պախումեն, հիշեցնելով նաեւ թե իրականությունը կերատասե վերացական կահապարներեն եւ թե ճշմարտության փնդրդուկը կբահանչի բացված խոնարհություն, երկխոսություն ուրիշներուն եւ Աստուծո հետ, իբրև ուղի, թեբի, մակրակործում եւ հաստություն։ Կանաբե դագնարգեցաբա երկրի երկու կարևոր սուրբերուն եւ քրիստոնեական հոգեվորականության վարդապետներուն Սուրբ Հովհաննես Խաչագիրը եւ Սրբուհի Տերեզա Դավիլան, որոնց ուսուցումներեն մեկնելով խորհրդածեց ժամանակագից աշխարհի դիմաց կայացած մարդահրավերներու եւ զանոնք դիմակրավելու ծևերու մասին։ Այսօրալ անորոշության դակնապներուն եւ մոլորության թիմած գարիկը գայնպիսի անցերու, որոնք ընդունագեն նոր լույսմը եւ նոր գարելություններ նշմարելու դժվարություններու մեջ, ասավի Միչայելոց սրբազան կահանայաբեդը եւ աբա մատնանշեց, թե ինչպես այսօր արդի հասարակությունը հատկանշված է փեվերացումներով եւ մարդկային արժանապատվության հաջախագի խախտումներով, ու թե այս միտումներուն դեմ տնելու համար առաջեշտ են մշակույթ, որակյալ կրթություն, ներաշխար եւ բացվածք դեպի քերանցականություն։ Հոգեոր մեծ դեմքերը գսորվեցնեն, որ ճշմարտության եւ ներքին ազատության փնդրդուքի ընդմեջ են գարելի է գերդել հասարակությունը, ուր արդարություն եւ խաղաղությունը իրարու կհանդիպին հարեցի Միչայելոց նորին սրբությունը, որաբա խոսեցավ Գաթոյեգե գեցվո թերագադարության մասին, նշելով, թե ան գծարայե մարդկային սրդի ծարավին, ոչ թե բարդատրողական ցևով, այլ ավետարանական վկայությամբ, որուն ցադարգանքնած է մարդիրոսներու եւ սուրբերու բազմությունը եւ այսօր պատրաստ է ինքզինք տնելու իսկ այս այն ժողովրդի աբակային, որ կպնդրե հաստություն եւ խաղաղություն։ Ասկե մեկներով սրբազան կահանայաբե դահրավիրեց հաղթահարել պատմության եւ հասարակության բարագդիչ եւ բարզուգանացված պատմվածքները, փոխարենը պարտությունը ընդունելով որպես հարստություն։ Ըստ անոր այս մեկը Եվրոպայի եւ հատկապես Իսպանիո հիմնական առաքելությունն է, որ կրնա աշխարհին առաջարկել համագեցության եւ երկխոսության օրինագերի դիբարմը։ Կանաբեդը խոսեցավ աբա արհեստագիտություններու եւ թվային միջավայրերու մասին, որոնք հաջող կխդացնեն գանխագալ գարձիկները, փևերացումները եւ նենկապոխումները, դգարացնելով քննադատական մտածողությունը։ Այս պատճառով ան անհրաժեշտ նկատեց ավելիով ներդրումներ կատարել կրթության, հետազոտության, դեղական համայնքներուն եւ քաղաքացիական մասնակցության մեջ։ Իսկական անվտանգությունը չդնիր բադերեն կամ զենքերեն, այլ միասին քալելու եւ հարաբերություններ գերդերու կարող ուտենեն, շեշտեց աբա Լևոն 14-րդը, հրավերուղելով դակնապները եւ մարդահրավերները վերածելու աճման արիտներու, այս ուղությամբ ներգայացնելով Սուրբ Իգնադիոս Լոյոլացին օրինագը, որ ներքին զադորոշման միջոցով գրծավ անձնական դակնաբը վերածել խաղաղության եւ փարիկի ուղիիմը։ Սրբազան կահանայաբեդ առայդ գոչրավ խուսափելու թե միամիտ խանդավառություններեն եւ թե ամուլ վախերեն, փոխարենը առաջարկելով զադորոշման չափանիշեր հիմնվածմարդկային արժանապատվության, ընկերային արդարության, աղքատներուն հանդեպ ուշադրության, շրջապատի խնամքի և խաղաղության վերելքին վրա, զանոնք վերածելով գործնական քայլերու, ինչպես պատասխանատու ծրագիրներու պատրաստություն, ամենադգարներուն ներառումը և թվային քրակիտությունը։ Ջարինավարդական մասի մեջ Լևոն Բաբը երախտագիտություն հայտնեց Սպանյո միջազգային իրավունքի բազմակողմանիության, խաղաղության և համերաշխության ինպաստ իր հանձնարության համար, ապա կաչարերեց բոլոր ներկաները խտանելու ընկերային երկխոսությունը, մտի գնելու երիտասարդներուն և աղքատներուն, համատրելու ինքնավարությունը և միասնականությունը և սադարելու եվրոպական ընտերուզման գործընթացին որպես նպաստ համայն մարդկության ընդհանուր բարիկին։ Ասված օրն է Սպանյան, ասավ հուսկ Լևոն 14-ը, եզրապակելով իր այս առաքելական 4-րդ ճամփորդության ձիրեն ներս արդասանած առաջին ճարը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին ողջունի խոսքը լրակրողներուն, դեպի Սպանյա տրիչկի ընտածքին։ Շաբաթ 6-ին հրոմեն Մադրիդ տանող տրիչկի ընտածքին Լևոն 14-րդ բաբը լրակրողներուն ուղաց իր ավանդական ողջունի խոսքի մեջ հատուկ ուրախություն հայտնեց երկար ընդմիջումների հետ Սպանյա գտարած այս առաջին առաքելական այցելության համար։ Նույն սրբությունը իր խոսքի մեջ ասավ. «Բարի լույս բոլորին, արդեն սպանական հողի վրա ենք. Հետևաբար առաջին հերթին սպաներնով ողջունեմ մեզի ընկերակցող սպանացի լրակրողները և բոլոր անոնք, որոնք հոսեն. Շնորհակալություն ձեր ծառայության համար. Ինչպես լավ գիտեք, այս ճամփորդությունը երկար ժամանակ է ի վեր բաբիմը առաջին այցելությունն է Սպանիա, և անձնապես շատ տպավորված ու ուրախ եմ այս ճամփորդությունը գադարելուս համար. Շատ անգամներ եկած եմ Սպանիա, բայց ասիգա առաջինն է այս առաքելությամբ, ասիգա առաքելական այցելություն մնե հանդիպելու հավատացյալներուն, դոնախմբելու հավատքը, ավետելու Հիսուս Քրիստոսի պատկամը, բայց միևնույն ժամանակ ողջունելու բոլորը ամբողջ հասարակությունը, որովհետև եկեղեցին պատկամ ունի բոլորին համար, ինչպես կարծեմ շատ հստակորեն տեսակ մայիս 25-ին հրապարակված շրջապետական նամակի մեջ։ Ողջունի խոսքի մեջ կայնաբեդ ընդգծած է նաև իր ակնկալությունները այս ուղևորությունեն հատուկ շեշտը տնելով երիտասարդներու խանդավառության վրա։ Ուստի գուսան, որ բոլորիս համար գեղեցիկ ճամփորդություն մգլա, արիթմը հայտնաբերելու մեծ խանդավառություն։ Շատ կատողիկ էներգան, հատկապես կուզեմ ընդգծել երիտասարդներու ներգայությունը, ինձ սվածին համաձայն գտվի, թե մեծ ստիվով երիտասարդներ բիդելան իրենց խանդավառությամբ, և գավադամ, որ այսպես բոլորս միասին բաժնելով հավատքի ուրախությունը, պիտի գարենանք շատ գեղեցիկ պատկամը տալ, պատկամը, որ ամեն նավահանգիստի մեջ, այսպես ասած, ուր որ հասնինք, պիտի ունենա հատուկ նշանակություն՝ Մադրիդ, Բարսելոնա, Կանարյան գղզիներ։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Իրանի մեջ տեղ ունեցը կարելի է որակել որպես արտար պատերազմ, նույն սրբությունը հստակ դիրքորոշում հայտնած է, ասելով, կարծեմ, թե արդեն շատ հստակորեն ասված է. Իրանի մեջ արտար պատերազմի դարեր չեն գտնվիր։ Արտար պատերազմի դեսությունը գուկա անցյալ տարերեն, երբ դեռ չէին պատկերացներ այն զենքերն ու գործնանալ կարողությունը, որոնք այսօր գդիրաբիդե մարդկությունը։ Անդրադառնալով եկեղեցական տասու անդամներու կողմէ գործադրված սերային ճարաշահումներու վերաբերյալ հարցումին, Լևոն 14-րդ քահանայապետը վերաստատած է, որ այս ճամփորդության ընթացքին պիտի հանդիպի քանի մա զոհերու հետ։ Ան ապա ավահով ցուցած է իր և ամբողջ եկեղեցվո հանձնարությունը պայքարելու այդ երևույթին դեմ, ձայն որակելով որպես իրողությունը, որ դագավին բաց վերկմն է։ Կարդինալ Պարոլինի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ։ Վատիկանի պետական կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին խոսեցավ նորին սրբության դեպի Սպանիա գտարած առաքելական ճամփորդության նպատակներու մասին։ Ձիրանավորը նշեց, թե Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդության գլխավոր նպատակն է խրախուսել հաղորդությունն ու միություն թե եկեղեցին ներս և թե հասարակության մեջ։ Քահանայապետը գծակտի հույսի ու սիրո պատկան փոխանցել համայն սպանացի ժողովուրդին, պատասխանելով կյանքի, մահվան ու դրաբանկի իմաստի վերաբերյալ մարդկային խորուն հարցումներուն։ Մադիգանի պետական կարդուղար նկատել դվա, որ բաբը սպանյոլ խորհրդարանի հետ հանդիպման ընթացքին պիտի շեշտե օրենսդրության մեջ մարդկային անձի արժանապատվության և ընդհանուր բարիքի առաջնահերթությունը։ Այն ավելցուց, որ սուտ պատորը գոչ կնե գաղթականության ճգնաժամին մոտենալ գարեկցությամբ, որ թեքրելով 4 հիմնական սկզբունքներ՝ ընդունիլ, պաշտպանել, հարաճացնել ու համարգել գաղթականները, ինչպես նաև արդյունավետ լուծումներ պնդրել միջերկրականի շրջանի ձնելիության անկման դակնաբին դիմաց։ Անչադողական ցկտումներով պայմանավորված փևերացումներուն դեմ բաբը գանտիսանա միության և խաղաղության երաշխավոր։ Գարդինալը հարեց, թե սրբազան հոր պատկամը պիտի լուսավորե հասարակական կյանքը ավետարանի լույսով հարկելով հանդերձ պետության սահմանադրական պատասխանատվությունն ամենայն զգուշությամբ խուսափելով երկրի ներքին քաղաքականության միջամտելը։ Հակառակ արդի հասարակական լարվածություններուն և փոխագերբումներուն կարդինալ պարոլին նշեց, որ Իսպանիան կբաբանե իր քրիստոնեական խոր արմատները և ունի գենտանի ու ուժական եկեղեցին, որպես աստեցիկ պետություն անգրնա առանցքային դեր խաղալ Եվրոպայի մեջ, պաշտպանելով մարդկային իրավունքներն ու միջազգային անվտանգությունը, ինչպես նաև ռազմավարական կամուրջ հանդիսանալով Լատինական Ամերիկայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկիրներու միջև։
0: Բամբինո Ջեզուի հիվանդներուն ողջույնը կընկերակցի Լևոն 14-րդ բաբին։ Բամբինո Ջեզու, Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցին փոքրիկ հիվանդները անգամ ևս ուզեցին խորհրդանշականորեն ընկերակցի Լևոն 14-րդ քահանայապետի իսպանիական դարած ճամփորդության հիվանդանոցի խաղ սրահի մեջ գծված նկարովմը։ Բաբական օտանավով, արևով և իսպանական տրոշագով զարդարված թուղթը բաբին հանձնվեցավ Վատիկանի լրատվամիջոցներու լրագրողներուն կողմէ հրոմեն դեպի Մադրիդ թռիչքի ընթացքին։ Սրբազան քահանայապետը ուշադրությամբ դիտեց նկարը և շնորհակալություն հայտնեց մանուկներուն այս քայլին համար։ Նախաձեռնությունը գլխավորեց հատկապես 9 տարեկան Ջուլիան, որ իր ըստորակրության կողքին փոքրիկ սիրտմը ավել ցուցած էր։ Այսիկ առաջին անգամը չէ, որ Բամբինո Ջեզուի փոքրիկ հիվանդները բարդկամը կհղեն բաբին, անոնք արդեն նկարմը պատրաստած էին անցյալ ապրիլին անոր ապրիկը կատարած առաքելական ճամփորդության համար։ Այս բարձ արարքով մանուկները արտահայտեցին իրենց ցերը, մոտիկությունը և բարի ճանապարհի մաղթանքները, պաստելով թե ինչպես երևակայությունը և հույսը գրնան հաղթահարել ոևէ հերավորություն։ Հարկերի ունգնտիրներ, այս հետաքրքրական լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը զոսպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և որ ամբողջությամբ հատկացուցինք Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին իսպանիական դարած առաքելական ճամփորդության։ Անուն Հիսուսի, Փառավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախծան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։

0: Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մերյալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ, մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք ավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի

0: և երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երորդութեն են։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը և կլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստխերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ յոթը կլուխներ և դասը եղջյուրներ, և յուրականչյուր կլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևենքը կաշեր երգինքի աստղերուն մեկ երրորդ մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գբադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ձներ, գինը ձնավ արու զավակմը, որ բիդի հովվե ասկերը երգաթյա կավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցին գամքքո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը։ Ողջլեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 7 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք Լևոն 14-րդ ըբաբին Իսպանիա գդարած արակերական ճամփորդության 3-րդ օրվան։ Հաղորդումը կպագենք գիրակնորյա ավետարանական խորհրդածությամբ։

Levon dans ce chorot babin carose, plaça de Sibeles rabara givera nhakahat sur padraki, mtatskin. Giragi, yotu hunisin, arabodian, spania, gadarats, arakelagan, aitzelutian, zirenners, Levon dans ce chorot, kaneabeda, papa mobilov, pochatrbeza, madridi, getrunagan, plaça de Sibeles rabaraga, ur hisusi, marno, yevarian, donin artiv, kerhavoret sur padraka, հազարավոր հավատացյալներու, կարդինալներու, եպիսկոպոսներու և գրոհավորներու մասնակցությամբ։ Իր արդասանած կարոզի մեջ կանեաբեդը ընդգծեց Սուրբ հաղորդության խորհրդի կարևորությունը սպանյոլ պատմության և մշակույթի մեջ, հայտարարելով, որ այս տոնակատարությունները և ավանդական թափորները պարզապես ազգակրական կամ արդակին երևույթներ չեն, այլ արմատներու վերադառնալու և հավատքը նորոգելու գենտանի արդայդություն։ Նույն սրբությունը հրավիրեց հավատացյալները անձնական դարձի գալու խնդիրը միայն սկիզբը դուրս բերելը չէ, այլև թույլ տալ, որ մենք մեզ մեջ դուրս գանք, հերանալով եսասիրութենեն, անդարբերութենեն և հանգստավետ ու անձնական հավատքեմը, որպեսզի պատասխանենք դարձի գալու իր հրավերին, փոխելով մեր հայացքը և ընդունելով իր ներկայությունը, որ մեզ կպոխե ու գտարցնե նոր աշխարհի մը գերդիչներ։ Կանաբեդը հիշեցուց նաև, որ սպանյոլ մեջ այս տոնը սերդոն են գաված է սիրո և բարեսրտության օրվան հետ, որտև Քրիստոս ինքնին գնույնացնե աղքատներու, հիվանդներու և լկյալներու հետ։ Սուրբ պատրաստի ընթացքին Քրիստոս ինքնին կճամփե որպես սնունդ, ապա տապորը ցույց կտա, որ ան պակված չի մնալ դաջարի մեջ, այլ ընդագարագը դուրս կգա մեզի ընդառաջ։ Հիսուս կգալե փողոցներեն, գանցնի հրապարակներեն, գայցելե մեր տղամասերը և բնագի մեր առօրյա վայրերում մեջ, որպես իր ժողովրդի հետ գալող մերձավոր Աստված, որպես պատմության դեր, սփոփանք դգարներու, լույս ընտանիքներու, հույս ամենախոցելիներուն և խաղաղություն դարաբողներուն։ Անցատանալով եգրի արտի մարդարավերներուն Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ տարավոր գրոնական ավանդությունը բեկչել անցյալի տանկարամը, այլ հավատքի դպրոց, որ գսորվեցնե խոնարիլ Աստծո և մերձավորին առջև և հանցնարու լալ հասարակած սպարիքի գերտման գործի մեջ։ Ահա հետևաբար բատկամը այսօրվան և վաղվան սպանյո, այն գրոնականությունը, որ տարեր շարնակ գյանք տված է այս եգրին, թողցել անցյալի թանկարանը այցելության համար, այլ հավատքի դպրոց, որ մեզ կարելի է ներշնչվի նաև այսօր, դպրոցը, որ մեզի գսորվեցնե ձնրատրել Աստծո և մերձավորին առջև, որովհետև ոչ ոք կգնա ձնրատրել Տիրոջ առջև և արհամարել իր եղբայրը, դպրոցը, որ մեզի գսորվեցնե սիրո ծրիությունը, որ գվերածվի նվերի, որպեսզի անիգա շրջանառության մեջ մտնե մեր միջև և խզե ամեն տեսակ եսասիրության շղթաները։ Ըսավ նորին սրբությունը, ան իր խոսքը ավարտեց հիշելով սպանացի երկու մեծ սուրբերու գյանքն ու վկայությունը՝ Սուրբ Մանուել Գոնզալեսը և Սուրբ Հովհաննես Խաչինը, ան աղոթեց, որ Սուրբ հաղորդության շնորհքը դեղացի հավատացյալները վերածե խաղաղության, արդարության և ուրախության աղբյուրի ի նվազ ընտանիքներու և ամբողջ երկրին։

0: Ձեզի վստահած առաքելությունս մարդ լալն է, սավ Լևոն 14-ը երիտասարդներուն։ Լևոն 14-ը սրբազան քահանա Էբեդը Սպանիա գդարած առաքելական ճամփորդության առաջին օրը փագեց ավելի քան 5 միլիոն երիտասարդներու մասնակցությամբ գլխավորած աուտգի հսկումով, որ դեղի ունեցավ շաբաթ 6 հունիսի երեգոյան Պլազա դե Լիմա հրաբարակին վրա։ Աուտգի վարժամաներուն սրբազան բաբը պապամոբիլիով տարածքին շրջանը կատարեց և մոդեն ողջունեց երիտասարդները, մինչ այս վերջիններս զայն թիմավորեցին մեծ խանդավառությամբ։ Քահանա Էբեդը առայդ կարդինալ Խոսե Կոբո Կանոյի և 30 այլ երիտասարդներու հետ միասին բարձրացավ գետրոնական ամբիոն, ուր Մադրիդի արքեպիսկոպոսին Փարիկարոստի խոսքեն և թադերախաղիմը ներգայացում են ետքը անպաց երկխոսություն ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխաներով անոնց մի քանիներուն կողմէ իրեն ուղված հարցումներուն։ Այս առիթով նորին սրբությունը երիտասարդներուն ուղեց հույսի, հավատքի և առաքելության պատկամը։ Քահանա Էբեդը խրախուսեց ծանոնք չվախնելու իրենց կոչումեն, լակահանայական, կրոնական կամ ընդանեգան և դառնալու ավետարանի վկաներ և մեր ժամանակներու միսիոնարները։ Երիտասարդներու հարցումներուն պատասխանելով բաբը հիշեց իր հոգևոր կյանքին վրա ասեցություն ունեցող 4 սուրբեր. առաջինը Սուրբ Օգոստինոսը, ապա Սուրբ Հովհան Ոսկեպերանը, Հուսկ Սուրբ Թովմաս Վիլլանովացին և Պերուի մեծ միսիոնար Սուրբ Տուրիպիոս Մագրովեխոն։ Աննշեցտե անոնց կյանքի վկայությունը զինք մղած է ավելի խորաբես հետևելու Քրիստոսի։ Խոսելով Պերուի մեջ իր ծառայության դարիներու մասին, քահանա Էբեդը առանձնացուց ժողովուրդին հավատն ու հույսը, որոնք իրեն օգնած են ավելի հասուննալու որպես Քրիստոսի աշակերտ։ Աստուծո ձայնը զանազանելու համար բաբը մատնանշեց 3 հիմնական միջոցներ. առաջինը լրությունը։ Անարդար է գոգնել զանազանելու Աստուծո ձայնը այն բազմաթիվ այլ ձայներեն, որոնք կշեղեն կամ կխապեն լրության մեջ, որ մարդս կհայտնաբերե այնինչ, որ վավերական է և դևական։ Ապա աղոտքը, Աստված գիտե և գլսե յուրականչյուրին սիրտը, երբ անոր կվստայինք մեր մտածումները, հարցումներ և փախցանքները, երկխոսության մեջ կմտնենք անոր հետ և կսկանք անոր սերը։ Հուսկ ունգնդրությունը, Քրիստոսի և անոր խոսքին, Հիսուս կշարնագե խոսիլ եկեղեցվո և սուրբահորդության ընդմեջ են, և սուրբահորդության երկրպագությունը առանձնաշնորհյալ վայր մնի անոր հանդիպելու և անոր մտիկ ընելու համար։ Ասկե մեկնելով նորին սրբությունը շեշտեց, թե քրիստոնյաներու ամենեն աստեցիկ վգայությունը իրենց կյանքն է, և թե բոլորս կոչված ենք փոխադարձաբար զորավի կանգնելու իրարու, դժվարություններու և փորձություններու բահերուն։ Երիտասարդներուն ուղած իր պատկամի մեջ Լևոն 14-ը հայտնեց, որ անոնք կոչված են ըլլալու երկրին աղը և աշխարհին լույսը, ավետարանը վգայելով ընտանիքի, ուսման, աշխատանքի և նույնիսկ թվային աշխարհի մեջ։ Անարայտ գոչ ուղեց երիտասարդներուն դառնալու նոր մարդկության գերդիչները, ասելով. Անդարբերության և բաղադեսության, դատարկության առջև, պատերազմի և սուտի բռնության առջև, դուք եղեք գայծը նոր մարդկությամը, ավելցնելով, թե անոնց իր վստահած առաքելությունը մարդ ըլլալն է։ Այո, մարդ եղեք, արյուն և մարմին ունեցող մարդիկ և գիներ, ոչ թե երևույթներ, այլ վստահելի դեմքեր, մարդիկ, որոնք արդարություն կպնդրեն, քանի որ քաղցն ունին արդարության, մարդիկ, որոնք կուզեն ազնիվ և ուղիղ կյանքը, որովհետև սիրով գնեն ուրիշին այն ինչ, որ կուզեին, որ ուրիշներն ալ ընեն իրենց։ Եղեք մարդ, ինչպես Քրիստոսը, գադարյալ մարդը, հարուցյալը, որ մեզի հետ կգիսե բատմությունը ամեն ժամանակի մեջ։ Եղան սրբազան քահանա Էբեդի երիտասարդներուն ուղած խրախուսական խոսքերը, որոնց ավարտին հրավիրեց ծանոնք հարաճ ընդանալու և հեթանոսական աշխարհի մեջ ապրող առաջին քրիստոնյաներուն պես ըլլալու ավետարանի միսիոնարներ, մեր ժամանակի նյութական և հոգևոր աղքատության դիմաց, լավապես գիտնալով, որ մեր հավատքը գենցագերպն է, որ գիրակործվի սիրով։ Ասի գայ է, սիրելի երիտասարդներ, այն առաքելությունը, որ ամենեն շատ կփոխե պատմությունը, ասավ Լևոն 14-ը եզրապակելով իր խոսքը։
1: Լևոն 14-ը բաբին այցելությունը Մադրիդի ընկերային գետրոն։ Լևոն 14-ը բաբը Սպանիա գդարած իր առաքելական այցելության առաջին օրը հունիս 6-ին այցելեց Մադրիդի ընկերային գետրոն, ուր հանդիպեցավ դեղի ծառայողներու, գամավորներու, ինչպես նա անօտևան ու դժվարություններու մեջ գտնվող բացմատիվ անձերու, չերմ ու ընդանեգան մթնոլորտի մեջ անցած հանդիպման ընթացքին սրբազան հայրը բարձր կնադեց գետրոնի դիեզերական առաքելությունը, շեշտելով, որ հոն յուրականչուրին ուրախությունն ու ցավը բոլորինն է։ Ի խոսքի սկիզբը կայն այբեդը, որ տեկրելով դեղական թեմի առաջնորդին այն արդայդությունը, թե ով որ Մադրիդը մադրիցի է, շնորհակալություն հետնե չերմ հյուրընկալության համար։ Սրբազան հայրը նշեց, որ Չեդիայի գետրոնը գկալ է Ավետարանի ճանապարհով, առաջնորդվելով քրիստոնեական սիրո և արդարության սկզբունքներով թիմակրավելու համար գյանքի պարտակույն մարդարավերները։ Անդրադառնալով հանդիպում ընթացքի ներգայացված վկայություններում Բաբը հիշեցուց, որ յուրաքանչյուր բրգված գյանքի յեդին գա երազմը և մեծ կտուտյամբ ազդված փոքրիկ տուրմը։ Հադուկ կերբով տրվադեց Նյուկայի պատմությունը, որ գետրոնի շնորհիվ գրծած է իր զավակներուն Արեսին և Աթենյային մայրական սեր, մկրտության շնորհ ու երջանիկ աբակայի խոստում ճամպել։ Հիշեց նաև Խադրին, որ համավարակի մութ թունելեն և անորոշություններով լեցուն ճամպորդու տնեմեյետ, գետրոնի օգնությամբ կդաձ է աշխատանք և այսօր արդեն ինք ուրիշներու ձերկ ու դա։ Կայնաբեդը շնորհակալություն հայտնեց Ալիսիային և մյուս կամավորներուն, որոնք հույս ծրագրի միջոցով ամեն օր գոգնեն բազմատիվ գիներու, վերակտնելու իրենց արժանապատվությունն ու հույսը։ Գետրոնի մեջ խնամյալները կայնաբեդին հանցեցին 3 խորհրդանշական նվերներ, որոնք Պապին խոսքով պատկան մնեն ուղված ամբողջ աշխարհին։ Մանուկներու անուններով ժաբավենը, որ գբատմե յուրականչուր ձնունտի պերած արտար ուրախությունը, գեցության արդոնակիրը, որ գխորտանշե տակնաբալի, բայց միևնույն ադեն ազնիվ ու աշխատասեր ընդունելության պատմությունը, հողատապը, որ Մովսեսի օվրեպ լերան վրա Աստծո հետ հանդիպումը հիշեցնելով, գոչ գողի հարկելու յուրականչուր մարդկային կյանքի սուրբ հողը։ Պատգամի մեջ սրբազան հայրը մեջբերեց այս այցելության նշանապանը, բարձրացուցեց ձեր աչքերը հիշեցնելով, որ սերն ու բարեկորձությունը հետացումներ չեն հանդուրժեր, կնատադեց աշխարհիկ ու քաղաքական այն կաղապարախոսությունները, որոնք հաճախ գցաղեն կամ գարհամարեն աղքատներու խնամքը։ Գարելի չէ մորնալ աղքատները, եթե չենք ուզեր դուրս գալ եկեղեցու գենտանի հոսանքեն, որ գփոխի Ավետարանեն ըսամ նորին սրբությունը, վերաստանելով Ֆրանցիսկոս Պապի պատգամը, թե աղքատին բորմության դվածադեն պետք է նայել անոր աչկերուն և հբին անոր ցերքին, որովհետև իսկական սերը միայն դալ չէ, այլ լսել, երկխոսիլ և հասկանալ։ Իր խոսքի ավարտին կայնաբեդը գետրոնի ամբողջ առաքելությունը հանձնեց Սուրբ Աստվածնամայրական Հովանիին, աղոթելով, որ Մադրիդի այս օրնյան հողին վրա միշտ կենտանի մնա քրտության, ներողամդության և հույսի ոգին։
0: Երկխոսություն քաղաքացիական հասարակության հետ։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Մադրիդ կտրած ճամփորդության երկրորդ օրվա երկրորդ բաժինը նվիրված պիտի լա քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության արտարև երեկոյան ժամը 6-ին նորին սրբությունը Մովիստար արենայի մեջ գմասնակցի ցանցեր հյուսել մշակույթի, արվեստի, դնդեսության և մարզաշխարհի հետ խորակիրով հանդիպումին։ Ցերնարգը պիտի համախմբեց ժամանակակից Իսպանիո ամենաներգայացուցչական թեմքերը։ Նախադեսված ելույթներուն շարքին են տերասան Անտոնիո Բանդերասի, ինչպես նաև Կոմպլուտենսե համասարանի վերադեսուչ Խոսե Մարիա Կոլեյո դե Պորտուգալի վկայությունները, ապա Ֆլամենգոյի հրճակավոր բարուհի Սարա Բարասի ներգայացումը։ Լայնդեղ պիտի հատկացվի նաև աշխատանքի և ցերներեցության աշխարհին երկրի գործատուներու և արհիմիություններու գլխավոր ներգայացուցիչներու վկայություններով։ Հատկանշական պիտի լաբա մարզաշխարհին նվիրված պահը Ախոյաններ Կարոլինա Մարինի և Տերեզա Պերալեսի մասնակցությամբ, որոնք նվիրումի, դոգունության և ներառումի խորհրդանիշեր են։ Վկայություններուն և գեղարվեստական ու երաժշտական գադարումներուն գհետևի սրբազան Բաբին ջարը, որու մեջ կնախատեսվի զորեղ գոչմը հավատքի մշակույթի և հասարակության միջև գամուրջներ կառուցելու մասին, դնդեսական և ընկերային խոր փոփոխություններով բնորոշված այս ժամանակաշրջանին։ Հանդիպումը պիտի ավարտի երաժշտական գադարումով, ապա նորին սրբության ներկաներուն շնորհած օրհնությամբ։ Երեգոյան սրբազան հայրը հյուրը պիտի ելա Մադրիդի կարդինալ արքեպիսկոպոսին ընտրիկիմը համար եպիսկոպոսական նստավայրի մեջ, նախկան բաբական վերագություն վերադառնալը, ուր պիտի ավարտե Մադրիդ կատարած ճամփորդության երկրորդ օրվա հայդակիրը։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایراکوی ورتبید کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانه.
1: Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Շատ սիրուն գնդրող քույրերը վեղբերներ։ Այսօր եւ համացեմ մեր եկեղեցի ֆոդոնացույցին կսկսենք երկրորդ գիրագին Պենտեկոստեի եւ Գամ Հոգեկալուստի դոնեն յետք։ Ինչպես ինան շրջանը անցած 50 օրեր ապրեցան յուրահատուկ օրեր, նույնպես էլ այս շրջանին կանչված են Գաբրիելու Սուրբ Օգին հրեղեն ներգայությունը եւ անոր մխիտարությունը մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Այստեղ հարցալով պիտի իսկ լավ վարտաբետ։ Ինչու չենք սկսան որ ներգայություն մեր օրյա յանքի մեջ, եւ եթե գուզենք ունենալ այս յուրատու փորձարությունը, մեզ ինչ խնդրված է։ Միթե միջոց մգա։ Ահա Վասիկ թե ինչ կբարձխանի մեր այսօրվան ավիդանի հատվածը, անշուշտ այնիշ որ գվերապերի մեր այսօրվան հարցումին։ Մեր այսօր ավիդանը կահված է Հովանես ավիդանի չեն 10-րդ գլուխ, 22-րդ համարեն, 30-րդ համարը։ Որպես մեգական մարդ արարածներ հաջող կանկադին գսելով թե Բնավ երբեք չենք սկսար Աստծո եւ Գամ Սուրբերորդյան ներգայությունը մեր յանքեն ներս եւ հրյաններուն նման մենք արգսենք ինչեւ երբ մեր այս մամիները սերներ ունենալով դրամապանություն միշտ կփնտրեն եւ Գամ գծկին ունենալ դրամապանական բալասխաններ այնինչ որ գվերապերի մեր ամենօրյա յանքին եւ այդ պատճառով որ անոնք հստակ բալասխան կփնտրեն բայց կմոռնանք թե մենք ոչ թե մի մամինե գազմված ենք այլ նաեւ հոգի է Հետևաբար մեզ մեկը վերիբի հավատքի բաժին եւ կփնտրենք միայն ու միայն դրա ամպանական եւ ֆիզիկականը։ Երբ մենք սպահենք ֆիզիկականով, չարը հարմա այդ կետնելով կհարցագի մեր վրա եւ կփորձի հոշոդել մեր հոգիներն ու մարմիններ նման անոթի արույցին եւ զանոնք դարձնել իր սեփական, այսպես ասած, զավակը։ Երբ չարը կհաջողի հապշտակել մեր անձերը, առանց անձրադառնալու կդառնանք մեգական անհավատ աբրոգեակներ, որոնք կերանան աստուծմե եւ գտանան այսպես ասած անաստվածներ եւ կամ անոնք որոնք չեն հավատարաստու ներգայությանը ինչ որ այսօր շատ կտեսնենք մեր շրջանագներս նամանավանդ երդասարտներուն եւ կամ ընդառաջ անոնք որոնք ներգայանան մեր շուրջը եւ կամ մեր շրջանագներս եւ գտանան անաստվածներ հերանալով եւ կամ ճանչնալով զասված անմեզի համար գտանան օդար եւ խորտ մեկ խոսքով գտարնա մեգական շարժուղեակներ, որոնք գաբրին ապրելու համար եւ իրենց կյանքը գտարնա անիմաստ։ Եթե մեր կյանքը

0: Ենք երբ կանտրատանանք այս մեր վիճակին եւ կխնդրենք Սուրբ Օքեն, որ քալով մեր մեջ չեր մացնե մեր հոգիները, մխիթարե մեր անձերը եւ մեզ առաջնորդի դեպի երգինք։ Ամեն։
1: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ Եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թքնելով անոր երեսին եղեք գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հպարտությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 7 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք Լևոն 14-րդ ապաբին Սպանիա գադարած առաքելական ճամփորդության 2-րդ օրվան։ Հաղորդումը կպագենք գիրակնորյա ավետարանական խորհրդածությամբ։

Levon dansa çorort babin karoza plasa de Sibeles hrabara givera nxaka hatsut padraki entatskin. Giragi 7 hunisin arabodian Spanya gadarats arakelagan aitselutyan zirenners Levon dansa çorort kanya beda Papa Mobilov pohatrvetsav Madridi getrunagan plasa de Sibeles hrabaraga ur Hisusi Marno yevarian donin artiv gelkhavoretsut padraka Հազարավոր հավատացյալներու, կարդինալներու, եպիսկոպոսներու և գրոհամորներու մասնակցությամբ։ Իր արդասանած կարոզի մեջ կանայաբեդը ընդգծեց Սուրբ Հաղորդության խորհրդի կարևորությունը սպանյոլ պատմության և մշակույթի մեջ, հայտարարելով, որ այս տոնակատարությունները և ավանդական թափորները պարզապես ազգակրական կամ արդակին երևույթներ չեն, այլ արմատներու վերադառնալու եւ հավատքը նորոգելու գենտանի արդայդություն։ Նույն սրբություն հրավիրեց հավատացյալները անձնական դարձի գալու խնդիրը միայն սկիզբը դուրս բերելը չէ, այլև թույլ տալ, որ մենք մեզ մեջ դուրս գանք, հերանալով եսասիրութենեն, անդարբերութենեն եւ հանգստավետ ու անձնական հավատքեմը, որբեսի պատասխանենք դարձի գալու իր հրավերին, փոխելով մեր հայացքը եւ ընդունելով իր ներգայությունը, որ մեզ կպոխե ու գտարցնե նոր աշխարհի մը գերդիչներ։ Կանաբեդը հիշեցուց նաև, որ սպանյո մեջ այս տոնը սերդոն են գաված է սիրո և պարեսուրդյան օրվան հետ, որդև Քրիստոս ինգզին գնույնացնե աղկատներու, հիվանդներու և լկյալներու հետ։ Սուրբ պատրաստի ընթացքին Քրիստոս ինգզին կճամպե որպես սնունդ, ապա տապորը ցույց կտա, որ ան պակված չի մնալ դաջարի մեջ, այլ ընդագարագը դուրս կգա մեզի ընդառաջ։ Հիսուս կգալե փողոցներեն, գանցնի հրապարակներեն, գայցելե մեր տղամասերը և բնագի մեր առօրյա վայրերում մեջ, որպես իր ժողովրդի հետ գալող մերձավոր Աստված, որպես պատմության դեր, սփոփանք դգարներու, լույս ընտանիքներու, հույս ամենախոցելիներուն և խաղաղություն դարաբոներուն։ Անցատանալով եգրի արտի մարդարավերներուն Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ տարավոր գրոնական ավանդությունը բեկչել անցյալի տանկարամը, այլ հավատքի դբրոց, որ գսորվեցնե խոնարիլ Աստծո և մերձավորին առջև և հանցնարու լալ հասարակած սպարիքի գերտման գործի մեջ։ Ահա հետևաբար բատկամը, այսօրվան և վաղվան սպանյո, այն գրոնականությունը, որ տարեր շարունակ կյանք տված է այս եգրին, թողցել անցյալի թանկարանը այցելության համար, այլ հավատքի դբրոց, որ մեզ կարելի է ներշնչվի նաև այսօր, դբրոցը, որ մեզի գսորվեցնե ձնրատրել Աստծո և մերձավորին առջև, որովհետև ոչ ոք կգնա ձնրատրել դիրոց առջև և արհամարել իր եղբայրը, դբրոցը, որ մեզի գսորվեցնե սիրո ծրիությունը, որ գվերածվի նվերի, որպեսզի անիգա շրջանառության մեջ մտնե մեր միջև և խզե ամեն տեսակ կեսասիրության շղթաները։ Ըսավ նորին սրբությունը, ան իր խոսքը ավարտեց հիշելով սպանացի երկու մեծ սուրբերու կյանքն ու վկայությունը՝ Սուրբ Մանուել Գոնզալեսը և Սուրբ Հովհաննես Խաչինը, ան աղոթեց, որ Սուրբ Հաղորդության շնորհքը դեղացի հավատացյալները վերածե խաղաղության, արդարության և ուրախության աղբյուրի ի նվազ ընտանիքներու և ամբողջ երկրին։

0: Ձեզի վստահած առաքելությունս մարդ ըլլալն է, ըսավ Լևոն 14-ը երիտասարդներուն։ Լևոն 14-ը սրբազան քահանա է պետը Իսպանիա գդարած առաքելական ճամփորդության առաջին օրը փագեց ավելի քան 500,000 երիտասարդներու մասնակցությամբ գլխավորած աղոտկի հսկումով, որ դեղի ունեցավ շաբաթ 6 հունիսի երեկոյան Պլազա դե Լիմա հրաբարակին վրա։ Աղոտկի վարժամաներուն սրբազան բաբը Պապամոբիլիով տարածքին շրջանը կատարեց և մոդեն ողջունեց երիտասարդները, մինչ այս վերջիններս զայն թիմավորեցին մեծ խանդավառությամբ։ Կանեբեդա Արայդ կարդինալ Խոսե Կոբո Կանոյի և 30 այլ երիտասարդներու հետ միասին բարձրացավ գետրոնական ամբիոն, ուր Մադրիդի արքեպիսկոպոսին Փարիկարոստի խոսքեն և Տադերախաղիմը ներգայացում են յետքը անպաց երկխոսություն ունեցավ երիտասարդներուն հետ, պատասխաներով անոնց մի քանիներուն կողմէ իրեն ուղված հարցումներուն։ Այս արիտով նորին սրբությունը երիտասարդներուն ուղեց հույսի, հավատքի և առաքելության պատկամը։ Կահանայապետը խրախուսեց ծանոնք չվախնելու իրենց կոչում են լակահանայական, կրոնական կամ ընդանեկան և դառնալու ավետարանի վկաներ և մեր ժամանակներու միսիոնարները։ Երիտասարդներու հարցումներուն պատասխանելով բաբը հիշեց իր հոգևոր կյանքին վրա ասեցություն ունեցող 4 սուրբեր. առաջինը Սուրբ Օգոստինոսը, ապա Սուրբ Հովհան Ոսկեպերանը, հուսկ Սուրբ Թովմաս Վիլլանովացին և Պերուի մեծ միսիոնար Սուրբ Տուրիպիոս Մագրովեխոն։ Աննշեց թե անոնց կյանքի վկայությունը զինք մղած է ավելի խորապես հետևելու Քրիստոսի։ Խոսելով Պերուի մեջ իր ծառայության դարիներու մասին, քահանայապետը առանձնացուց ժողովրդին հավատն ու հույսը, որոնք իրեն օգնած են ավելի հասուննալու որպես Քրիստոսի աշակերտ։ Աստուծո ծայնը զանազանելու համար բաբը մատնանշեց 3 հիմնական միջոցներ. առաջինը լրությունը։ Անարդար է գոգնել զանազանելու Աստուծո ծայնը այն բազմաթիվ այլ ծայներեն, որոնք կշեղեն կամ կխապեն լրության մեջ, որ մարդս կհայտնաբերե այնինչ, որ վավերական է և դևական։ Ապա աղոտքը, Աստված գիտե և գլսե յուրականչյուրին սիրտը, երբ անոր կվստայինք մեր մտածումները, հարցումներ և փախցանքները, երկխոսության մեջ կմտնենք անոր հետ և կսկանք անոր սերը։ Հուսկ ունգնդրությունը, Քրիստոսի և անոր խոսքին, Հիսուս կշարնագե խոսիլ եկեղեցվո և Սուրբ Հաղորդության ընդմեջեն, և Սուրբ Հաղորդության երկրպագությունը առանձնաշնորհյալ վայր մնի անոր հանդիպելու և անոր մտիկ ընելու համար։ Ասկե մեկնելով նորին սրբությունը շեշտեց, թե քրիստոնյաներու ամենեն աստեցիկ վգայությունը իրենց կյանքն է, և թե բոլորս կոչված ենք փոխադարձաբար զորավի կանգնելու իրարու, դժվարություններու և փորձություններու բահերուն։ Երիտասարդներուն ուղած իր պատկամի մեջ Լևոն 14-ը հայտնեց, որ անոնք կոչված են ըլլալու երկրին աղը և աշխարհին լույսը, ավետարանը վկայելով ընտանիքի, ուսման, աշխատանքի և նույնիսկ թվային աշխարհի մեջ։ Անարայտ գոչուեց երիտասարդներուն դառնալու նոր մարդկության գերդիչները, ասելով. Անդարբերության և բաղադեսության, դատարկության առջև, պատերազմի և սուտի բռնության առջև, դուք եղեք գայծը նոր մարդկությամը, ավելցնելով, թե անոնց իր վստահած առաքելությունը մարդ ըլլալն է։ Այո, մարդ եղեք, արյուն և մարմին ունեցող մարդիկ և գիներ, ոչ թե երևույթներ, այլ վստահելի դեմքեր, մարդիկ, որոնք արդարություն կպնդրեն, քանի որ քաղցն ունին արդարության, մարդիկ, որոնք կուզեն ազնիվ և ուղիղ կյանքը, որովհետև սիրով գնեն ուրիշին այն ինչ, որ կուզեին, որ ուրիշներն ալ ընեն իրենց։ Եղեք մարդ, ինչպես Քրիստոսը, գադարյալ մարդը, հարուցյալը, որ մեզի հետ կգիսե պատմությունը ամեն ժամանակի մեջ։ Եղան սրբազան քահանայապետի երիտասարդներուն ուղած խրախուսական խոսքերը, որոնց ավարտին հրավիրեց ծանոնք հարաճ ընդանալու և հեթանոսական աշխարհի մեջ ապրող առաջին քրիստոնյաներուն պես ըլլալու ավետարանի միսիոնարներ, մեր ժամանակի նյութական և հոգևոր աղքատության դիմաց, լավապես գիտնալով, որ մեր հավատքը գենցագերպն է, որ գիրակործվի սիրով։ Ասիգա է, սիրելի երիտասարդներ, այն առաքելությունը, որ ամենեն շատ կփոխե պատմությունը, ասավ Լևոն 14-ը եզրապակելով իր խոսքը։
1: Լևոն 14 բաբին այցելությունը Մադրիդի ընկերային գետրոն։ Լևոն 14 բաբը Իսպանիա գդարած իր առաքելական այցելության առաջին օրը հունիս 6-ին այցելեց Մադրիդի ընկերային գետրոնը, ուր հանդիպեցավ դեղի ծառայողներու, գամավորներու, ինչպես նաև անօթևան ու դժվարություններու մեջ գտնվող բացմատիվ անձերու։ Չերմ ու ընդանեգան մթնոլորդի մեջ անցած հանդիպման ընթացքին սրբազան հայրը բարձր կնադեց գետրոնի դիեզերական առաքելությունը, շեշտելով, որ հոն յուրականչուրին ուրախությունն ու ցավը բոլորինն է։ Ի խոսքի սկիզբը կանայաբեդը, որ տեկրելով դեղական թեմի առաջնորդին այն արդայդությունը, թե ով որ Մադրիդը մադրիցի է, շնորհակալություն հետնե չերմ հյուրընկալության համար։ Սրբազան հայրը նշեց, որ Չեդիայի գետրոնը գկալե ավետարանի ճանապարհով, առաջնորդվելով քրիստոնեական սիրո և արդարության սկզբունքներով թիմակրավելու համար գյանքի պարտակույն մարդարավերները։ Անդրադառնալով հանդիպում ընթացքին ներգայացված վկայություններում Բաբը հիշեցուց, որ յուրաքանչյուր բրգված գյանքի յեդին գա երազմը և մեծ կտուտյամբ ազդված փոքրիկ տուրմը։ Հադուկ կերբով տրվադեց Նյուկայի պատմությունը, որ գետրոնի շնորհիվ գրծած է իր զավակներուն Արեսին և Աթենյային մայրական սեր, մկրտության շնորհ ու երջանիկ աբակայի խոստում չամպել։ Հիշեց նաև Խադրին, որ համավարակի մութ թունելեն և անորոշություններով լեցուն ճամփորդու տնեմեյետ, գետրոնի օգնությամբ կդաձե աշխատանք և այսօր արդեն ինք ուրիշներու ձեր կուդա։ Կայնաբեդը շնորհակալություն հայտնեց Ալիսիային և մյուս կամավորներուն, որոնք հույս ծրագրի միջոցով ամեն օր գոգնեն բազմատիվ գիներու, վերակտնելու իրենց արժանապատվությունն ու հույսը։ Գետրոնի մեջ խնամյալները կանաբեդին հանցեցին 3 խորհրդանշական նվերներ, որոնք Պապին խոսքով պատկան մնեն ուղված ամբողջ աշխարհին։ Մանուկներու անուններով ժաբավենը, որ գբատմե յուրականչուր ձնունդի բերած արտար ուրախությունը, գեցության արդոնակիրը, որ գխորհրդանշե տակնաբալի, բայց միևնույն ադեն ազնիվ ու աշխատասեր ընդունելության պատմությունը, հողատապը, որ Մովսեսի օվրեպ լերան վրա Աստծո հետ հանդիպումը հիշեցնելով գոչ հարկելու յուրականչուր մարդկային կյանքի սուրբ հողը։ Պատգամի մեջ սրբազան հայրը մեջբերեց այս այցելության նշանապանը, բարձրացուցեց ձեր աչքերը հիշեցնելով, որ սերն ու բարեկորձությունը հետացկումներ չեն հանդուրժեր, կնատադեց աշխարհիկ ու քաղաքական այն կաղապարախոսությունները, որոնք հաճախ գցաղ են կամ գարհամարեն աղքատներու խնամքը։ Գարելի չէ մորնալ աղքատները, եթե չենք ուզեր դուրս գալ եկեղեցու գենտանի հոսանքեն, որ գփխի ավետարանեն, ասամ նորին սրբությունը, վերաստադելով Ֆրանցիսկոս Պապի պատգամը, թե աղքատին ողորմության դվածադեն, պետք է նայել անոր աչկերուն և հբին անոր ցերքին, որովհետև իսկական սերը միայն դալ չէ, այլ լսել, երկխոսիլ և հասկանալ։ Իր խոսքի ավարտին կայնաբեդը գետրոնի ամբողջ առաքելությունը հանձնեց Սուրբ Աստվածնամայրական Հովանիին, ահոթելով, որ Մադրիդի այս օրնյան հողին վրա միշտ կենտանի մնա կտության, ներաղամդության և հույսի ոգին։
0: Երկխոսություն քաղաքացիական հասարակության հետ։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայաբեդին Մադրիդ կտրած ճամփորդության երկրորդ օրվա երկրորդ բաժինը նվիրված պիտի լա քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության։ Արտարև երեկոյան ժամը 6-ին նորին սրբությունը Մովիստար Արենայի մեջ գմասնակցի ցանցեր հյուսել մշակույթի, արվեստի, դնդեսության և մարզաշխարհի հետ խորակիրով հանդիպումին։ Ցերնարգը պիտի համախմբես ժամանակակից Իսպանիո ամենաներգայացուցչական թեմքերը։ Նախատեսված ելույթներուն շարքին են տերասան Անտոնիո Բանդերասի, ինչպես նաև Կոմպլուտենսե համասարանի վերադեսուչ Խոսե Մարիա Կոլեյո դե Պորտուգալի վկայությունները, ապա Ֆլամենգոյի հրճակավոր բարուհի Սարա Բարասի ներգայացումը։ Լայն դերբիի հատկացվի նաև աշխատանքի և ցերներեցության աշխարհին երկրի գործատուներու և արհիմիություններու գլխավոր ներգայացուցիչներու վկայություններով։ Հատկանշական բիդելաբա մարզաշխարհին նվիրված բահը Ախոյաններ Կարոլինա Մարինի և Տերեզա Պերալեսի մասնակցությամբ, որոնք նվիրումի, դոգունության և ներառումի խորհրդանիշեր են։ Վկայություններուն և գեղարվեստական ու երաժշտական գադարումներուն գհետևի սրբազան Բաբին ջարը, որու մեջ գնախատեսվի զորեղգոչմը հավատքի մշակույթի և հասարակության միջև գամուրջներ կառուցելու մասին, դնդեսական և ընկերային խոր փոփոխություններով բնորոշված այս ժամանակաշրջանին։ Հանդիպումը պիտի ավարտի երաժշտական գադարումով, ապա նորին սրբության ներկաներուն շնորհած օրհնությամբ։ Երեգոյան սրբազան հայրը հյուրը պիտի լա Մադրիդի կարդինալ արքեպիսկոպոսին ընտրիկիմը համար եպիսկոպոսական նստավայրի մեջ։ Նախկան բաբական վերագություն վերադառնալը, ուր պիտի ավարտե Մադրիդ կատարած ճամփորդության երկրորդ օրվա հայդակիրը։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبید کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: Հանուն հոր և որդվո և ոգվույն սրպո ամեն։ Շատ սիրլուն գնտրող կրել է վեղպերներ։ Այսօր և համացեմ մեր եկեց խոտոնացույցին գսկսինք եկրորդ գիրագին բենդեգոստեի և գամ հոգիկալուստի դոնեն ետք։ Ինչպես ինան շրջանը անցած 50 օրերը ապրեցանք յուրահատուկ օրեր, նույնպես էլ այս շրջանին կանչված են գարբելու սուրբոգին հրեղեն ներգայություն և անոր մխիտարությունը մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Այստեղ հարց տալով պիտի իսկ լավ վարտաբետ. Ինչու չենք սկսել անոր ներգայություն մեր առօրյա կյանքի մեջ, և եթե կուզենք ունենալ այս յուրահատուկ փորձառությունը, մեզ մեջ ինչ խնդրված է, միթե միջոց մգա։ Ահա Վասիկ, թե ինչ կբալասխանի մեր այսօրվան ավիդանի հատվածը, անշուշտ այն ինչ որ կվերաբերի մեր այսօրվան հարցումին։ Մեր այսօր ավիդանը կահված է Հովհաննես ավիդանիչեն 10-րդ գլուխ 23-րդ համարեն 30-րդ համարը։ Որպես մեգական մարդ արարածներ հաճախ կանկադին գսելով թե բնավ երբեք չենք սկսել Աստծո և կամ Սուրբերորության ներգայությունը մեր կյանքի ներս, և հրյաններու նման մենք էլ գսենք մինչև երբ մեր այս մամիները սերներ ունենալով դրամապանություն միշտ կփնտրեն և կամ գծկլին ունենալ դրամապանական բալասխաններ։ Այն ինչ որ կվերաբերի մեր ամենօրյա կյանքին, և այդ պատճառով է, որ անոնք հստակ բալասխան կփնտրեն, բայց կմոռնանք, թե մենք ոչ թե միայն մամիներ կազմված ենք, այլ նաև հոգի է։ Հետևաբար մեզ մեկ գվիրիբի հավատքի պաժին և կպնդրենք միայն ու միայն դրա ամպանականը և ֆիզիկականը։ Երբ միայն սպահենք ֆիզիկականով, չարը հարմա այրթը գտնելով գհարցագի մեր վրա և կփորձի հոշոտել մեր հոգիներն ու մարմիններ նման անոթի առույթին և զանոնք դարձնել իր սեփական, այսպես ասած, զավակը։ Երբ չարը գհաջողի հափշտակել մեր անձերը, առանց անդրադառնալու կդառնանք մեգական անհավատ ապրող էակներ, որոնք կերանան աստուծմե և գտանան այսպես ասած անաստվածներ, և կամ անոնք, որոնք չեն հավատարաստում ներգայությանը։ Ինչ որ այսօր շատ կտեսնենք մեր շրջանագեն ներս, նամանավանդ երիտասարդներուն, և կամ ընդհանրապես անոնք, որոնք կներգայանան մեր շուրջը և կամ մեր շրջանագեն ներս։ Եվ կտանանք անաստվածներ, հերանալով և կամ ճանշանալով զասված, ան մեզի համար կտարնա օդար և խորտ, մեկ խոսքով, գտարնա մեգական շարժող էակները, որոնք գաբրին ապրելու համար և իրենց կյանքը գտարնա անիմաստ։ Եվ մեր կյանքերը գտանան անիմաստ, սիրելներ, կնշանակե թե մեր սրդերը գաբրինի ծմեր, և կամ բաղ վիճակի մեջ, որ կնշանակե բացակայությունը, չերմության, Սուրբ Հոգին գրագին և անոր ներգայությանը։ Ահավասիկ սիրելներ, մեր առաջին հարցումին բալասխանը. Չենք սկսել Աստծո ներգայությունը մեր մեջ, որովհետև մեր սրդերը գաբրին ծմեր վիճակի մեջ։ Լավ, ինչպես կնանք սկսել անոր ներգայությունը մեր մեջ, և զինք ունինք, ընդունած ենք և խնդրած ենք անոր ներգայությունը մեր կյանքին ներս, մեր առօրյայի մեջ, շատ բաներ կխնդրենք, գերանի բահկա, որ ավելի խնդրենք Սուրբ Հոգին կալուստը մեր սրդին և կյանքի մեջ, փոխանակ ժամանակավոր և ֆիզիկական անիմաստ խնդրանքներ կատարենք։ Այսօր սերներ, մեր բոլորին սրդերը բաղ և ոչ փափախուն դարձած են։ Երանելի ենք, երբ կանտրատանանք այս մեր վիճակին և կխնդրենք Սուրբ Հոգին, որ քալով մեր մեջ չեր մացնե մեր հոգիները, մխիթարե մեր անձերը և մեզ առաջնորդի դեպի երգինք։ Ամեն։
2: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։